0: كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهينا كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لحو فيها ولا تأثيم.
1: Untuk Bapak Chandra cukup dulu ya, kita cukupkan sampai di ayat 23. Untuk setorannya alhamdulillah sudah lumayan bagus. Cuman ada catatan ya. Yang pertama di ayat 18. Di ayat 18 ini wawakohum, bukan wawakohum, bukan ditekan tapi dipanjangkan. Fakihina bima atahum rabbuhum wawakohum, bukan wawakko ya, ya. Itu yang pertama. Coba bisa diulangi.
0: Fakihina bima atahum rabbuhum wawakohum.
1: Nah, bukan begitu. Bukan wawakko, bukan wawakko, wawakko.
0: Wawakohum rabbuhum azab al-jahim.
1: Taib, itu ya. Jadi wawako. Yang kedua di ayat 21 diperhatikan, 21 ya. Dzurriyyatuhum. Jadi tasdidnya ada dua. Dzurri ya. Dzurriyyatuhum dengan dzurriyyatahum. Ya, jadi tasdidnya itu ada dua. Kemudian masih di ayat 21, kullum, lumnya jangan ditahan, itu idhar syafawi. Kullum ri'im, baru ditahan. Kullum ri'im bima kasabarohin. Nah, itu di ayat 21. Kemudian di ayat 22 ya, wa amdadnahum bifakihati walahmim mim ya, walahmim mim, jadi dua kali ditahannya, walahmim mim ma yashtahun. Kemudian terakhir di ayat 23 ya, lagung go-nya jelas, lagung fiha wala ta'sim. Itu catatannya. Jadi ayat 18, 21, 22, 23. Nanti insya Allah bisa diulang di ayat 17 dan seterusnya supaya lebih mantap lagi. Itu saja catatannya. Barakallahu fiik.
0: Kurang satu, Pak.
1: Afwan. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Agnia, tafadhol.
2: Naam, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا خطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين
1: liqaumihi kelewat kelewat liqaumihi
2: wa ilistasqa Musa liqaumihi faqulna bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unashin mashrubahu kulu washrabu min rizqi Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. وَإِذْ قُلْتُمْ مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا
1: Baik. Untuk Abu Agnia ya, setorannya sudah lumayan. Namun masih ada catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama di ayat 59 ini mad wajibnya kurang panjang ya. Rijzam minas samaa'i bima ya. Jadi 5 harokat. Karena tadi mad jaiznya dibaca 4 harokat. Jadi mad wajib 5 harokat. Kemudian ayat 60 ya, ini perlu diperbaiki ya. Fajarat min husnata, taknya panjang ya, 2 harokat. Min husnata asyrata aina. Ya, coba diulangi. Fajarat. Fajarat. Min husnata, taknya 2 harokat. Min husnata.
0: Ya.
1: Baik. Jadi min husnata itu 2 harokat ya. Kemudian terakhir di ayat 21 ya. Ya Musa tadi ketinggalan. Mimma ya, mimmanya panjang. Fada'ulana rabbaka yukhrij lana mimma mimma tumbitul ard. Jadi maknya panjang. Ya. Terus yang terakhir masih di ayat 61 ya, berhentinya wabau bi ghadabim minallah. Berhentinya di situ ya. Ya, nanti lanjut dalika ya. Itu saja untuk Abu Agnia ya. Minggu depan bisa diulangi di ayat 61 biar lancar. Assalamualaikum. Selanjutnya Iferi, tafadhol.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي